Znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se ne može sađivati.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

zná, kako polako odlaze. Više ne prolazim

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Davanje prevelikih ovlaštenja bilo kojoj instituciji nedemokratskog karaktera koja nije konstituisana u skladu sa Ustavom bilo koje zemlje, u ovom slučaju instituciji visokog predstavnika u BiH, ugrožava demokratiju, vladavinu prava, ustavnog i ustavnosti, zakonitosti, odnosno legitimitet pravnog poretka, konstatovao je Ustavni sud Republike Srpske. Centralna izborna komisija je u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova BiH započela kampanju edukacije birača u inostranstvu za opšte izbore 2026. U tu svrhu, članovi CIK-a u narednih mjesec i po dana proputovat će Sjevernu Ameriku, Veliku Britaniju, Centralnu i Sjevernu Europu, pojedine zemlje regiona, ali ne i Srbiju. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović rekla je da su uspješno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a. 5 zemalja članica Europske unije predložilo je u zajedničkom non-paperu novi obrazac budućih pristupnih ugovora o ograničenim pravima budućih članica, među kojima privremeno ograničavanje prava glasa novih zemalja članica, ali i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih vrijednosti Europske unije. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni, a maksimalna dnevna danas tek 19. Slušali ste kratke vijesti.

0: 7 je časova, 18 minuta na časovniku Radija Laktaši. Dobro jutro vam želimo. Upravo ste čuli Toše Proeskog i njegov hit Mala.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: A nastavljate da slušate hitove i ovog 11. junskog dana. Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli na talas Radija Laktaši. Evo, nije nam dan baš nešto posebno inspirativan i ne vjerujem da ćete danas biti nešto ultra raspoloženi, osim ako za to nemate baš posebne razloge. Ako imate, bravo, svaka čast, srećno. A ako nemate, onda se prepustite talasu Radija Laktaši, pokušat ćemo bar na neki način da popravimo vaše raspoloženje. A definitivno će i večeras biti popravljeno raspoloženje, jer večeras počinje 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu, najveće u istoriji ovog takmičenja, koje će narednih više od mjesec dana okupljati pažnju milijardi ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svijetu, to sam potpuno siguran. A po prvi put domaćini mundijala su tri države, Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. A prvi put u istoriji na završnom turniru nastupit će čak 48 reprezentacija. Novi format takmičenja donio je i veći broj utakmica, pa će tokom šampionata biti odigrano ukupno 104 meča. Čast da otvore prvenstvo imaće reprezentacije Meksika i Južnoameričke Republike, koje će večeras od 21 sat, i to po računanju po našem vremenu, odmjeriti snage na čuvenom stadionu Azteka u Mexico City-u. Ovaj legendarni sportski objekat tako će postati prvi stadion u istoriji koji je bio domaćin utakmica na čak tri svjetska prvenstva. Reprezentacije su raspoređene u 12 grupa, a plasman u nokaut fazu izborit će po dvije najbolje selekcije iz svake grupe uz 8 najuspješnijih treće plasiranih timova. Među glavnim favoritima za osvajanje titule nalaze se aktuelni svjetski šampion Argentina, kao i Francuska, Brazil, Španija i Engleska, a fudbalski stručnjaci očekuju nekoliko iznenađenja. Pažnju privlače selekcije koje su u prethodnim godinama pokazale značajan napredak na međunarodnoj sceni, a pred ljubiteljima fudbala svakako je mjesec dana uzbuđenja, neizvjesnosti i velikih sportskih priča. Novi heroji, nezaboravni golovi i trenuci koji će ući u istoriju tek treba da budu ispisani na terenima širom Sjeverne Amerike, kako smo rekli, Meksika i Kanade. A da li ćete danas moći pratiti otvaranje mundijala na otvorenom, vrijeme je da saznamo sad.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutro i prije podne oblačno i svježije uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, a na jugu i jugoistoku sunčanije uz promjenjivu oblačnost i toplo. Tokom dana kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka jugoistoku, a lokalno su moguće i nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša, a u ostalim predjelima uglavnom suvo uz djelomično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Maksimalne temperature vazduha bit će danas u prvom dijelu dana od 16 na zapadu do 30 na istoku, odnosno jugoistoku. U Laktašima ne baš sjajna vremenska prognoza, prvi dio dana pretežno do potpuno oblačno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, poslije podne moguće postepen prestanak padavina, ali tek kasno uveče moguće je i djelomično razvedravanje. Maksimalne temperature vazduha će biti u prvom dijelu dana oko 19, a trenutna temperatura u našem gradu jeste 15 stepeni. E sad, mada će izraženija naoblaka i promjenljive vremenske prilike praćene kišom i pljuskovima uzrokovati nešto lošije raspoloženje kod većine ljudi, opšta slika će uz osjećanje svježijeg jutra te umjerene temperature tokom dana biti relativno povoljna. Hronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba, a sa večernjim satima i djelomičnom stabilizacijom bit će uglavnom ugodno. Evo, puštam ovu odjevnu špicu pa ću vam reći još nešto.
1: Vremenska prognoza.
0: Ovo što upravo čujete jeste Shakira i Daj Daj. Svjetsko prvenstvo neće donijeti samo vrhunski fudbal, već i bogat zabavni program, a čast da muzički obilježi početak mundijala 26. godine pripala je svjetskoj muzičkoj zvijezdi Shakiri, koja je nakon evo Waka Waka prije nešto više od 10 godina imala prilike da i ove godine stvara muziku za mundijal. Daj Daj i Shakira.

0: 1004 i Džejla Ramović u 7 časova 42 minuta na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro.
1: Pregled dnevne štampe.
0: Idemo u novi dan informisani baš onako kako treba, a u tome će nam pomoći naša redovna rubrika Pregled dnevne štampe. Pregledat ćemo prije svega Glas Srpske na kojim, odnosno na čijoj naslovnoj stranici možete pronaći sljedeće teme. Deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH mora pred Ustavni sud Srpske. Sarajevo, posljednji bedem odbrane OHR-a. Priča sa stranice broj 3. Dok stanovništvo jedva sastavlja kraj s krajem, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine planira enormnu potrošnju, vojni budžet guta 2 milijarde konvertibilnih maraka. Rok za isplatu 30 miliona maraka duga Srpskoj ističe danas, drama u režiji suda Bosne i Hercegovine. Ministarstvo odbrane BiH, koje je najveći budžetski potrošač, ne planira da se skloni sa te liderske pozicije, već namjerava da je dodatno učvrsti, a dokaz tome je da ovaj resor u Sarajevu, odnosno u Savjetu ministara, i iduće 3 godine namjerava da spiska više od 2 milijarde maraka novca poreskih obveznika. Za realizaciju projekta vojne odbrane i iduće 3 godine predviđeno je 1,93 milijarde maraka, za operacije kolektivne sigurnosti 54,13 miliona, a međunarodnu saradnju 21,96 miliona konvertibilnih maraka. Poražavajući podaci uoči upisa nove generacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Uoči početka upisa u prve razrede srednjih škola koji u Republici Srpskoj startuje u ponedjeljak, statistika pokazuje da su generacije koje stižu do ovog stepena obrazovanja iz godine u godinu sve malobrojnije, jer je broj upisanih đaka u Bosni i Hercegovini za samo deceniju i po smanjen za više od 22.000 đaka. Pojedine obrazovne ustanove, prije svega samostalne gimnazije i poljoprivredne škole, već godinama imaju problema sa popunjavanjem upisnih kvota, a ministarstvo ima razumijevanja i odobrava upis manjeg broja učenika u odjeljenja kako bi te škole ostale održive, kažu iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Idemo do nezavisnih novina. Ovoga jutra na naslovnoj stranici priča o oružanim snagama BiH koje su u problemima zbog kadrovske popunjenosti. Prašinu skuplja 20% vojničkih uniformi. Priča je to sa stranice broj 4. 39 dana najskupljeg sportskog spektakla počinje 23. izdanje FIFA svjetskog fudbalskog prvenstva večeras od 21 čas po našem vremenu, i to u 3 države, Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Priča je to sa stranice broj 22. Hoće li Anja

0: 8 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo sa talasa Radija Laktaši. Vrijeme je za jutarnje vijesti. Davanje prevelikih ovlaštenja bilo kojoj instituciji nedemokratskog karaktera koja nije konstituisana u skladu sa ustavom bilo koje zemlje, u ovom slučaju instituciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ugrožava demokratiju, vladavinu prava, ustavnost i zakonitost, odnosno legitimitet pravnog poretka, konstatovao je Ustavni sud Republike Srpske. U dokumentu u kojem je Ustavni sud dao svoju ocjenu akata koje je u prethodnom periodu donijela Kancelarija visokog predstavnika u BiH te akata drugih institucija koji imaju reperkusije na ustavopravni okvir Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, navodi se da je nužno da se što prije prestane sa ovakvom praksom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, jer su do sada nastupile mnogobrojne štetne posljedice. Ustavni sud navodi da nema sumnje da visoki predstavnik nije institucija ustavnopravnog karaktera, odnosno da njegov položaj i nadležnost nisu regulisani Ustavom Bosne i Hercegovine. Savjet ministara razmatraće danas izvještaj o pregovorima sa vladom Srbije za zaključivanje sporazuma o izmjenama i dopunama sporazuma o graničnim prelazima i nacrt aneksa sporazuma o zajedničkoj lokaciji na graničnom prelazu Rača 2 Sremska Rača 2. Na predloženom dnevnom redu je i izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, kao i predlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini po posebnim uslovima, najavljeno je iz Savjeta ministara. Neformalna radna grupa Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će razmatrati rad Haškog mehanizma, a u fokusu bi mogao biti slučaj generala Ratka Mladića. Advokat Branko Lukić smatra da će biti saslušani argumenti Srbije o njegovom privremenom puštanju radi liječenja, ali da je malo vjerovatno da će biti prihvaćeni. Zahtjev za liječenje u Srbiji ranije je odbijen od strane predsjednika mehanizma. Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno je eskalirao nakon što je američka vojska drugu noć za redom izvela napade na vojne ciljeve u Iranu. U Vašingtonu navode da je riječ o akcijama samoodbrane i odgovoru na, kako tvrde, kontinuiranu iransku agresiju. Teheran je saopštio da je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu, te da je dronovima gađao sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu. Iranske vlasti tvrde i da zatvaraju Ormuzski moreuz za sav pomorski saobraćaj, dok američka centralna komanda odbacuje te navode kao netačne. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da Izrael nije u ratu sa narodom Libana, već Hezbolahom, koji je označio kao glavnu preporuku miru između dvije zemlje. Trenutna temperatura u Laktašima je 14 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 19. Do kraja dana oblačno uz moguće pljuskove. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Servisne informacije.
1: 8 je časova, 20 minuta. U nastavku ćemo o izvještajima dežurnih službi. 46 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći u protekla 24 časa. Dežurni ljekari bili su dr. Jaćimović i doktorica Banjac. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježena je u policijskoj stanici u Laktašima, dok vatrogasci nisu imali intervencije. Danas će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad u ustaljenim rasporedima i vremenu od 7 do 15 časova u naseljima u Lijevče polju. Što se tiče beba ovoga jutra, baby boom u Srpskoj. Rođene su 42 bebe u porodilištima širom Republike Srpske. Tako da evo, u Banja Luci je samo rođeno 16 beba, u Bijeljini 5. Istočno Sarajevo bogatije je za 4 bebe, dok su u Doboju, Zvorniku i Foči rođene po 3 bebe. Po 2 bebe rođene su u Trebinju, Nevesinju, Gradišci i Prijedoru. Lijepa, zaista lijepa vijest. Evo, čestitamo svim srećnim roditeljima. Što se tiče vremenskih prilika, temperature se nešto značajnije ne mijenjaju ovog kišnog i tmurnog jutra u Laktašima. Prvi dio dana promjenjivo do potpuno oblačno, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, kažu meteorolozi, a poslije podne postepen prestanak padavina, dok će kasno uveče nastupiti i djelomično razvedravanje. Još uvijek je 15 stepeni u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas tek oko 19. Što se tiče kvalitete vazduha, indeks kvaliteta izmjeren u 8 časova iznosi 81, što će reći da je kvalitet vazduha prihvatljiv, međutim može postojati rizik za određene populacije nakon dužeg izlaganja ovom vazduhu, a to su najugroženije populacije poput djece, astmatičara i svih onih ljudi sa srčanim problemima. U nastavku ćemo o stanju na putevima.
0: Stanje na putevima.
1: Kolovozi su vlažni i klizavi zbog kiše koja pada u pojedinim krajevima Republike Srpske, a s obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilne padavine, apeluje se na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na putevima i da zaista voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Ovdje u našem okruženju možemo još uvijek izdvojiti rehabilitaciju brze ceste, odnosno ceste Klašnice Banja Luka, odnosno te dionice puta, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače da zaista budu strpljivi, a prema prognozama, recimo do 15. 17. juna bi trebale da traju sanacije. Nema dužih zadržavanja na granicama u Bosni i Hercegovini, to je dobra vijest, a gdje god da krenete svakako se možete informisati o stanju na granicama i putem kamera Automoto Saveza. Srećan put, uživajte u vožnji i naravno slušajte Radio Laktaši.

Vijesti, minut dva. Dobro jutro vam želimo, 9 je časova, vrijeme je za vijesti. Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković ozvaničit će danas početak sanacije stare pridorske ceste u banjalučkom naselju Dragočaj. Svečanost je zakazana za podne, a izjave za novinare predviđene su kod objekta Savjeta mjesne zajednice. Centralna izborna komisija je u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova BiH započela kampanju edukacije birača u inostranstvu za opšte izbore 2026. U tu svrhu članovi CIK-a u narednih mjesec dana proputovat će Sjevernu Ameriku, Veliku Britaniju, Centralnu i Sjevernu Europu, pojedine zemlje regiona, ali ne i Srbiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Centralna komanda američkih snaga saopštila je da je američka vojska pokrenula drugo veče za redom napade na Iran, a Teheran odgovara da neće popustiti pod pritiscima. Ujedinjene nacije upozoravaju na rizik od šireg regionalnog sukoba. 15 stepeni je trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura danas oko 19 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: dnevni horoskop.
1: Idemo dalje, nastavljamo druženje u novom drugom poredu satu našeg zajedničkog druženja. Dan za ovna donosi intenzivnu komunikaciju i planove, a moguće i putovanje. Rješavate stvari iz prošlosti i gradite temelje za buduće odnose, posebno na poslu. Bik, budite oprezni u ljubavi i izbjegavajte komplikacije sa zauzetima. Poslovne poruke traže dodatnu provjeru. Blizancima je dobar dan za komunikaciju i poslovne dogovore. Moguće je novo poznanstvo ili početak ljubavne priče. Rak, ne vraćajte se previše u prošlost. Smirite misli i poslušajte savjet iskusnijih. Lav, aktivni ste i spremni da se istaknete. Dobar je dan za putovanje i poslovne susrete. Djevica, naći ćete se pod lupom okoline, ali to može donijeti priznanje i finansijsku korist. Vaga, suočavate se sa realnošću u odnosima i poslu. Stres je pojačan, ali dolazi i važan savjet od neočekivane osobe. Škorpija, fokus je na financijama i rješavanju dugova, a moguće i dodatni posao, ali i dodatni umor. Strijelac, povoljan dan, ljudi vas podržavaju i pomažu, a idealno je za ljubav i izražavanje talenta. Jarac, komunikacija sa okolinom je otežana, pa je potrebno više strpljenja i takta. Vodolija, dobijate priznanje i potvrdu u ljubavi, veče donosi mogućnosti i moguću porodičnu napetost. Ribe, napredak u poslu i financijama, ali ljubav traži strpljenje i preispitivanje vlastitih stavova.

0: Ono što ti uvijek popravi dan. Hit dana, radija, Laktaši.
1: 9:44, nastavljamo dalje uz sjajnu muziku, a vrijeme je došlo i da se pozabavimo izborom za hit dana ovog 11. juna. U nastavku ćemo poslušati dva prijedloga. Prvi, odnosno prijedlog broj 1, jeste Sanja Vučić i Remek Delo, a u nastavku slušamo i Nevenu Božović, Bal. Glasamo narednih sat vremena na 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS-a. Glasati možete i na našem storiju Instagrama, gdje svakako imate već po navici anketu i možete birati za jedan od dva prijedloga. Sanja Vučić, Remek Delo i Nevena Božović, Bal.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova. Vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Republika Srpska je danas bogatija za 41 novi život i to nije samo statistika, već 41 novi osmijeh i 41 razlog više da vjerujemo u budućnost, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Svakoj bebi želim zdravlje, sreću, ljubav i bezbrižno djetinjstvo ispunjeno toplinom porodičnog doma. Roditeljima upućujem iskrene čestitke na najljepšim i najodgovornijim životnim pozivima. Savjet ministara razmatraće danas izvještaj o pregovorima sa vladom Srbije za zaključivanje sporazuma o izmjenama i dopunama sporazuma o graničnim prelazima i nacrt aneksa sporazuma o zajedničkoj lokaciji na graničnom prelazu Rača 2, Sremska Rača 2. Na predloženom dnevnom redu je i izvještaj o izvršenju budžeta i budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Neformalna radna grupa Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će razmatrati rad Haškog mehanizma, a u fokusu bi mogao biti slučaj generala Ratka Mladića. Advokat Branko Lukić smatra da će biti saslušani argumenti Srbije o njegovom privremenom puštanju radi liječenja, ali da je malo vjerovatno da će biti prihvaćeni. Sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno je eskalirao nakon što je američka vojska drugu noć za redom izvela napade na vojne ciljeve u Iranu. U Vašingtonu navode da je riječ o akcijama samoodbrane i odgovoru na, kako tvrde, kontinuiranu iransku agresiju. Teheran je saopštio da je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu, te da je dronovima gađao sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu. Iranske vlasti tvrde da zatvaraju Ormuski moreuz za sav pomorski saobraćaj, dok američka centralna komanda odbacuje te navode kao netačne. Za kraj informacije o vremenu, 16 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas oko 19. Prvi dio dana promjenjivo do potpuno oblačno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, a poslije podne postepen prestanak padavina, dok je tek kasno uveče najavljeno djelomično razvedravanje.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Nepotrebno znanje.
1: Priča o ženi Lebl i njenoj osudi na Goli otok spada među najsnažnije i najpotresnije lične sudbine iz perioda poslijeratne Jugoslavije, jer pokazuje koliko su tada političke prilike, sumnje i represija mogle da promijene život jednog čovjeka, i to zbog jedne rečenice, pogrešno protumačenog vica ili običnog nesporazuma. Ženi Lebl bila je mlada beogradska novinarka, rođena u jevrejskoj porodici i odrasla u Beogradu. Tokom Drugog svjetskog rata, kao i mnogi Jevreji u tada okupiranoj Srbiji, bila je primorana da se skriva kako bi preživjela. U jednom periodu rata pobjegla je u Niš, gdje je živjela pod lažnim identitetom, pokušavajući da izbjegne progon. Međutim, otkrivena je uhapšena i kroz sistem ratnih i logoraških transfera odvedena sve do Berlina, gdje je bila u zarobljeništvu. Nakon završetka rata 1945. godine, vraća se u Beograd, ponovo pokušava da izgradi normalan život i nastavlja školovanje. U poslijeratnoj Jugoslaviji, koja je prolazila kroz period snažne političke konsolidacije i izgradnje novog sistema pod vodstvom Josipa Broza Tita, ženi Lebl se zapošljava kao novinarka u politici. Njena karijera je izgledala obećavajuće, čak je postojala mogućnost da postane dopisnik iz Pariza, što u to vrijeme bio izuzetno prestižan profesionalni korak. Međutim, 1948. 49. godine u Jugoslaviji bila je period izuzetno pojačane političke kontrole nakon sukoba sa Informbirom i Staljinom. Atmosfera sumnje, provjera lojalnosti i straha bila je prisutna u mnogim institucijama. U takvom ambijentu i jedna nepromišljena šala ili ispričan vic o političkom vrhu mogao je biti shvaćen kao neprijateljski čin. Upravo to se, prema svjedočenjima i kasnijim zapisima, dogodilo ženi Lebl. Jedan navodni vic o Titu, koji je u suštini imao satiričan i bezazlen karakter, u privatnom razgovoru bio je dovoljan da bude okvalifikovan kao politički problem. U to vrijeme takve stvari nisu tretirane kao humor, nego kao potencijalna neprijateljska propaganda ili znak političke nepodobnosti. Zbog toga je 1949. godine osuđena na kaznu zatvora i poslata na Goli otok, mjesto koje je postalo simbol političke represije u poslijeratnoj Jugoslaviji. Tamo su zatvorenici prolazili kroz teške uslove, psihološki pritisak i sistem takozvanog prevaspitavanja, a mnogi su nakon izlaska iz zatvora nosili dugotrajne posljedice, kako fizičke, tako i psihičke, ali i društvenu stigmu. Sudbina ženi Lebl kasnije postala dio šireg sjećanja na period kada su granice između privatnog govora i političkog prekršaja bile vrlo tanke. Nakon izlaska iz zatvora njen život više nikada nije bio isti, a iskustvo je kasnije opisala kroz pisanja i svjedočenja, ostavljajući važna dokumenta svjedočanstva o jednom vremenu u kojem je i obična rečenica mogla imati posljedice. Ova priča se danas često spominje ne samo kao lična tragedija, nego i kao podsjetnik na atmosferu straha i političke rigidnosti u ranom periodu socijalističke Jugoslavije, kada je humor, čak i onaj nevin, mogao postati razlog za kaznu.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan. Srpska je danas bogatija za 42 nova života i to nije samo statistika, već 42 nova osmijeha i 42 razloga više da vjerujemo u budućnost, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Svakoj bebi želim zdravlje, sreću, ljubav i bezbrižno djetinjstvo, ispunjeno toplinom porodičnog doma. Roditeljima upućujem iskrene čestitke na najljepšim i najodgovornijem životnom pozivu. Neka svaki novi život bude blagoslov za porodicu i radost za cijelu Republiku Srpsku, rekao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obavještava javnost da je na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac kod Bijeljine potvrđena afrička kuga svinja. Ovo je prvi potvrđeni slučaj bolesti u Republici Srpskoj nakon 8. januara ove godine. Odmah po potvrdi bolesti započeto je sa preduzimanjem svih propisanih mjera u cilju suzbijanja i sprječavanja daljeg širenja zaraze, a nadležne službe sprovode epidemiološko istraživanje i pojačani nadzor na terenu, navode iz resornog ministarstva. Bivši ministar spoljnih poslova Srbije i Jugoslavije Živadin Jovanović ocijenio je da postoje svi razlozi za Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na večerašnjem sastanku neformalne grupe o radu međunarodnih tribunala prihvati garanciju Srbije i njenu molbu da se generalu Ratku Mladiću omogući liječenje u Srbiji. Mađarska kompanija MOL objavila je da je uspješno okončala razgovore sa vladom Srbije o zaključenju ugovora za sticanje većinskog dijela akcija u naftnoj industriji Srbije. MOL je poručio da pregovori sa prodavcem, odnosno ruskim vlasnicima koji imaju 56% akcija u NIS-u i nadležnim institucijama i dalje traju kako bi transakcija bila završena. Britanska agencija za zaštitu konkurencije i tržišta pokrenula istragu protiv aviokompanije Ryanair zbog politike naplate dodatnih naknada roditeljima koji žele da sjede zajedno sa svojom djecom tokom leta. Regulator ispituje da li je naknada od oko 10 evra po letu za izbor sjedišta nepravedna ugovorna praksa i potencijalno kršenje zakona o zaštiti potrošača, prenio je Sky News. Trenutna temperatura u Laktašima je 14 stepeni. Slušali ste vijesti minut 2.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Oh,

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Eksplozija u banjalučkom naselju Lavuš, u kontejneru aktivirana zolja, radnici čistoće izbjegli tragediju.
1: Britanski dom lordova danas u stanju u Bosni i Hercegovini, Dodik poručio Britancima, prvo sredite situaciju u svojoj zemlji pa onda pričajte o BiH.
0: Afrička kuga svinja ponovo u Srpskoj, potvrđen prvi slučaj u selu Gradac kod Bijeljine.
1: Počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: U banjalučkom naselju Lauš jutros je došlo do snažne eksplozije prilikom pražnjenja kontejnera, aktiviran je protivoklopni raketni bacač. Slučaj je policiji prijavio radnik preduzeća čistoća. Do detonacije je došlo u trenutku utovara smeća u kamion, potvrđeno je za Radio Televiziju Republike Srpske u policijskoj upravi Banja Luka.
0: Povrijeđenih lica nije bilo. Mjesto eksplozije odmah su obezbijedili policijski službenici policijske stanice Lauš, koji su izvršili uviđaj kao i demineri. Iz policije su uputili apel građanima da ne ugrožavaju opštu bezbjednost bacanjem ovakvih naprava u kontejnere i na javna mjesta. Apel je uputila i Republička uprava za civilnu zaštitu.
1: A dva dječaka koja su jučer povrijeđena u incidentu koji se dogodio u Prijakovcima kod Banja Luke su stabilno potvrđeno iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
0: Pacijenti su adekvatno zbrinuti i van životne opasnosti, saopšteno je iz UKC-a. Podsjećamo, incident se desio kada je jedan dječak u porodičnoj kući pronašao pušku ručne izrade, nakon čega je ispalio hitac i ranio dva dječaka, saopšteno je iz policijske uprave Banja Luka.
1: Velika Britanija trebalo bi da se bavi sopstvenim problemima, a ne da dijeli lekcije drugima, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik, istakavši da ova zemlja u kontinuitetu pokazuje neprijateljski stav prema srpskom narodu.
0: Komentarišući najavljenu raspravu u Britanskom domu lordova o stanju u BiH, Dodik je istakao da je ta rasprava samo stari manir imperatora koji, umjesto da se bave sopstvenim problemima, žele da dijele lekcije drugima. On je rekao da u BiH nema otvorenih problema niti ekscesa, te da je jedini zahtjev Republike Srpske povratak na izvorni Dejtonski sporazum. Britanski dom lordova danas bi trebalo da raspravlja o stanju u BiH, a u objavljenom izvještaju između ostalog navode da Rusija nastavlja da pruža političku podršku vlastima Srpske. Posebnu pažnju u dokumentu posvetili su predsjedniku SNSD-a, tvrdeći da njegova politika slabi institucije BiH.
1: Savjet ministara Bosne i Hercegovine razmatra izvještaj o pregovorima sa vladom Srbije za zaključivanje sporazuma o izmjenama i dopunama sporazuma o graničnim prelazima i nacrt aneksa sporazuma o zajedničkoj lokaciji na graničnom prelazu Rača 2, Sremska Rača 2.
0: Na predloženom dnevnom redu je i izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu, kao i prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u BiH po posebnim uslovima, najavljeno je i za savjeta ministara.
1: Slušate podnevne novosti. Odluka glavnog odbora SDS-a da Branko Blanuša definitivno bude njihov kandidat za predsjednika Republike Srpske zvanično je upućena pokretu Sigurna Srpska kao prijedlog za saradnju na oktobarskim izborima.
0: Lideru pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivukoviću SDS je ponudio kandidaturu za srpskog člana predsjedništva u eventualnom zajedničkom nastupu na narednim izborima. Stanivuković je odgovorio da će se o ponudi uskoro izjasniti. Branko Blanuša je u emisiji Telering naše televizije demantovao navode da je bio spreman ustupiti kandidaturu, ističući da je riječ o širem prijedlogu koji nije potekao od SDS-a, već od pokreta Sigurna Srpska.
1: SDS je prvi potez uradio na komplikovaniji način, izjavio je profesor Drago Vuković. Smatra da je sada Branko Blanuša prebacio lopticu u druge tabore iz opozicije.
2: Da li će opozicija podržati Blanušu? Kakav će odgovor biti prije svega Stane Vukovića, pa onda i Jelene Trivić? Koliko mi se čini, situacija sa Vukanovićem je prilično jasna. Ja mislim da on definitivno iskače iz te opozicijne grupacije. Tako da sve su varijante moguće. Ja mislim da opozicija i te stranke koje čine posle ovog poteza SDS-a moraju dobro da sjednu, razmisle kako dalje. Jedinstvena opozicija je osnovni preduslov za bilo kakav dobar rezultat na izborima.
1: Slušate podnevne novosti. Neformalna radna grupa Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sastanak o radu Haškog mehanizma. Advokat Branko Lukić smatra da će slučaj generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića vjerovatno biti u fokusu sastanka.
0: Lukić očekuje da će Savjet bezbjednosti saslušati argumente Srbije za puštanje generala Mladića na prijevremenu slobodu radi liječenja, ali da ne vjeruje da će ih uvažiti kada ga već mehanizam nije pustio. Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, Graciela Gatti Santana, odbila je 14. maja zahtjev da se generalu Ratku Mladiću odobri liječenje u Srbiji.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera te da ne isključuje mogućnost da u narednim mjesecima podnese ostavku na funkciju predsjednika. Naveo je da unutar stranke postoje razgovori o budućim kandidatima i političkim potezima, ali da još nije donesena konačna odluka. Na pitanje da li planira da podnese ostavku u naredna 3-4 mjeseca, Vučić je rekao da će to biti možda i ranije.
3: Da li će biti za 3 ili za 4, to je već... Govore, nećemo verovatno da pobjedimo, ali ćemo da proglasimo da su izbori bili pokradeni, pa ćemo da idemo, bit će tolika razlika da neće moći da kažu ništa, evo to vam sad kažem. Ali bit će svakako pobjednički kandidat. Svakako neko i odgovorniji, usuđujem se da kažem i obrazovaniji, pošto imam određena lica u glavi, energičniji i čovjek ko zna šta je država, nego što su njihova dvojica potencijalnih kandidata, Đokić i Bodiroga.
1: Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvršila napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana. Za sav pomorski saobraćaj zatvoren je Ormuzski moreus.
0: Razgovori o postizanju sporazuma između SAD-a i Irana i dalje su u toku uprkos međusobnim napadima tokom noći, objavio je CNN pozivajući se na diplomatski izvor. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je Libance da se pridruže Izraelu u miru, uprkos, kako je rekao, bolesnim ciljevima Irana i Hezbolaha, navodeći da su Hezbolah i Iran jedine prepreke dobrim odnosima.
1: Na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac kod Bijeljine potvrđena je afrička kuga svinja. Ovo je prvi potvrđeni slučaj bolesti u Republici Srpskoj nakon 8. januara ove godine, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede.
0: Odmah po potvrdi bolesti započeto je suzbijanje i sprečavanje daljeg širenja zaraze, a nadležne službe sprovode epizootiološko istraživanje i pojačani nadzor na terenu. Imajući u vidu i nepovoljnu situaciju sa afričkom kugom svinja u Srbiji i Hrvatskoj, ministarstvo poziva sve uzgajivače da biosigurnosne mjere podignu na najviši nivo. Navode da posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premještanje svinja.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić pozvao je ministre, direktore javnih preduzeća i ustanova te privrednike da podrže 14 studenata Banja Lučkog medicinskog fakulteta koji će predstavljati Srpsku na međunarodnim stručnim razmjenama u Brazilu, Španiji, Portugalu, Turskoj, Italiji i Grčkoj.
0: Ovi mladi ljudi su naši najbolji ambasadori znanja, rada i posvećenosti. Pomozimo im da steknu nova iskustva i dostojno predstavljaju Republiku Srpsku, napisao je Minić na X-u.
1: Odbornici Skupštine grada Banja Luka usvojili su prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu besplatnih placeva radi rješavanja stambenog pitanja mladih bračnih parova, porodica sa četvoro i više djece kao i samohranih roditelja. Odluka predviđa da nosioci prava građenja dobiju zemljište na korištenje na period od 99 godina uz obavezu da u roku od 6 mjeseci podnesu zahtjev za građevinsku dozvolu, a da stambeni objekat izgrade u roku od 10 godina. U suprotnom, dozvola će biti ukinuta. Ova odluka je korisna za mlade ljude, rekao je odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka Dragan Milanović. Placevi se nalaze u naseljima Piskavica, Motike i Dragočaj.
4: Prolaze sve procedure kao i svaki drugi objekat kao da je zemlja vaša i neometano koristite to 99 godina. Nakon toga imate pravo to, odnosno taj neko nasljednik ima pravo da koristi, ima mogućnost da se, rekao sam, i produži taj, to pravo, tako da ja ne vidim tu nikakvog prostora za manipulaciju, odnosno za špekulacije da li je besplatno, nije besplatno, je li to zaista za tu namjenu. Dakle, ne plaća se ništa, besplatno je i dobija se na taj način. Nije niko eliminisan iz ovog poziva koji ispunjava ove uslove. Dakle, može svako da konkuriše bez obzira da li je bio prije ili nije na tom javnom pozivu. Može da se prijavi ako, opet kažem, ispunjava te uslove starosne i te druge uslove da nemaju imovine, bračni parovi ili samohrani roditelji ili već pod koju kategoriju potpadaju, ali ako ispunjavaju uslove nema nikakvih problema iako su ranije prijavljivani.
1: Svjetsko fudbalsko prvenstvo počinje večeras utakmicom Meksika i Južne Afrike. A košarkaši Partizana pobijedili su Dubaj i smanjili na 2-1 u finalu ABA lige. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dofinčev.
5: Večeras počinje takmičenje na 23. svjetskom fudbalskom prvenstvu čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Na stadionu u Meksiko City u 21 čas po našem vremenu sastaće se reprezentacije Meksika i Južnoafričke Republike u grupi A. Na mondijalu će se prvi put takmičiti 48 reprezentacija koje su podijeljene u 12 grupa. U drugi krug će se plasirati po dvije prvoplasirane te 8 najboljih od treće plasiranih timova. Biće odigrano najviše utakmica do sada, ukupno 104, a prvenstvo se završava 19. jula. Košarkaši Partizana savladali su sinoć u Dubaji rezultatom 84-70 u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Za Partizan su po 18 poena postigli Fernando i Karlik Jones, dok su timu Dubaja po 17 poena ubacili Bertans i Kabengele. Trener Partizana Joan Peñaroya. Mislim da smo zaslužili da pobijedimo u ovoj utakmici. Svakako se bolje takmičimo kod kuće u ovakvoj atmosferi i sa ovim navijačima. Mi smo kontrolisali meč prije svega defanzivno, ritam igre u tranziciji veoma je važan za nas da budemo konstantni u igri. Slijedi nova utakmica, probat ćemo da igramo slično, ali i naš protivnik će pokušati da bude bolji. Dubaj sada ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Četvrti meč na rasporedu je u Beogradu u petak 12. juna. Domaćin eventualne pete utakmice bio bi Dubaj u utorak 16. juna. Sinoć su u Minhenu izvučeni parovi svjetskog prvenstva rukometaša koje će u januaru sljedeće godine biti održano u Njemačkoj. Reprezentacija Srbije svrstana je u grupu B sa ekipama Njemačke, Tunisa i Urugvaja, čiji je grad domaćin Minhen. Na šampionatu će nastupiti 32 selekcije u 8 grupa, a plasman u drugi krug izborit će po 3 ekipe iz svake grupe.
1: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je da potpuno oblačno, s kišom na zapadu, ponegdje na istoku i visokoj Hercegovini. Na krajnjem jugu i jugoistoku i uglavnom sunčano je najtoplije. Vjetar je slab do umjeren, sjevernih na jugu i južnih smjerova. Temperature vazduha od 12 časova. Han, Pjesak 11, Mrkonjić grad 12, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi grad i Srebrenica 15, Čemerno 19, Bileće i Foča 26 i najtoplije u Trebinju sa 29 stepeni. Oblačno i svježije uz kišu i pljusko izgrmljeno. Na jugu i jugoistoku sunčanije uz promjenjivu oblačnost i toplo. Tokom dana kiša jači pljusko i šire se dalje ka jugu. Lokalno su mogući nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša u ostalim predijelima, uglavnom suvo, djelomično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Vjetar umiren do jak, sjeverni smjerova u Hercegovini južnih. Dnevna temperatura vazduha od 14 na jugozapadu, 28 na jugoistoku, na jugu Srpske do 31. Minimalna temperatura vazduha bit će uveče od 9 do 14, na jugu do 18. U Banja Luci nastavku dana promjenjuju do potpuno oblačno, povremeno slabu kišu, poslije podne prestane padavina, a uveče djelimično razvedravanje. Dnevna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 16.
1: Informacijama o vremenu završavamo podnevne novosti i podsjećamo na važnije vijesti.
0: Eksplozija u banjalučkom naselju Lavuš, u kontejneru aktivirana zolja, radnici čistoće izbjegli tragediju.
1: Britanski dom lordova danas u stanju u BiH, Dodik poručio Britancima, prvo sredite situaciju u svojoj zemlji pa onda pričajte o Bosni i Hercegovini.
0: Afrička kuga svinja ponovo u Srpskoj, potvrđen prvi slučaj u selu Gradac kod Bijeljine.
1: Počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: Radio televizije Republike Srpske, program Radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila Gostimirka Eskić, urednik Valentina Knežević. Hit dana, radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Vlada Republike Srpske razmatraće danas prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu po hitnom postupku. Ministri bi između ostalog trebalo da razmatraju i prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj po hitnom postupku. Danas je ozvaničen početak sanacije stare prijedorske ceste u banjalučkom naselju Dragočaj. Ozvaničavanju radova prisustvovali su srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, kao i vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković, koji je zvanično otvorio radove zajedno sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske uputila je apel i upozorenje građanima da minsko-eksplozivna sredstva ne odlažu u kontejnere, ne bacaju na otpad ili bilo koje druge površine, nego da ista prijave lokalnoj civilnoj zaštiti, koja će po svojoj nadležnosti uputiti zahtjev po utvrđenim protokolima Republičkoj upravi civilne zaštite. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čime je omogućeno da počne njegova primjena. Usaglašavanje je bilo potrebno jer su predstavnički i Dom naroda usvojili predloženi zakon u tekstu koji se razlikovao u jednom amandmanu. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je Srni da će Srbija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu Haškog mehanizma istaći slučaj generala Ratka Mladića, te poručio da pitanje njegovog zdravstvenog stanja prevazilazi svaki politički ili pravni aspekt i tiče se prije svega poštovanja osnovnih ljudskih prava. Olujni vjetar u Sloveniji nosio je krovove kuća, rušio zidove, stabla, električne stubove, a više od 100 objekata teško je oštećeno u opštini Komenda. Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je sinoć Sloveniju, a najteže je pogodilo opštine Komenda i Cerklje na Gorenjskom. Razmjere štete tek su se jutros vidjele. Trenutna temperatura u Laktašima je 16 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: U 13:47 na kraju smo današnjeg jutarnjeg i otvorenog programa Radio Laktaši. Prije nego što se pozdravimo sa vama, poštovani slušalci, kao i obično slijedi vremenska prognoza. U Republici Srpskoj u nastavku dana kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka jugu, lokalno su moguće i nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša, u ostalim predjelima uglavnom suvo, uz djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova, u Hercegovini južni u okretanju na sjeverni uveče. Dnevna temperatura vazduha oko 14 na jugozapadu do 28 i na jugu, a minimalna temperatura vazduha bit će uveče od 9 do 14 na jugu oko 18 stepeni. Prognoza vremena za laktaše kaže da nas poslije podne očekuje postepen prestanak padavina, a kasno uveče i djelimično razvedravanje. Vjetar umjeren i pojačan sjevernih smjerova, dnevna temperatura vazduha oko 16, minimalna temperatura bit će uveče oko 12 stepeni. Prognoza vremena za Srpsku za sutra kaže da će jutro biti pretežno vedro i svježe, na istoku oblačnije, ponegdje uz rijeke i po kotlinama moguća je magla. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Uveče na oblačenje na sjeveru, u ostalim krajevima vedro. Vjetar slab do umjeren, uveče na istoku i pojačan sjevernih smjerova. Na jugu duvaće umjerena jaka bura, minimalna temperatura.

U Banja Luci je u toku sjednica Vlade Republike Srpske. Na dnevnom redu je prijedlog rebalansa budžeta za 2026. godinu po hitnom postupku. Ministri bi trebalo da razmatraju i prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti. Na dnevnom redu su i izmjene i dopune zakona o radu, zdravstvenoj zaštiti i predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Po hitnoj proceduri bit će razmatrani prijedlozi zakona o platama zaposlenih u organima uprave, javnim ustanovama u oblasti zdravstva, Ministarstvu unutrašnjih poslova, osnovnim i srednjim školama, institucijama pravosuđa, kao i u oblasti visokog obrazovanja. U banjalučkom naselju Dragočaj počela je sanacija stare prijedorske ceste dužine 1700 metara. Vrijednost radova je 1.200.000 maraka. Početku radova prisustovali su vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Janković je naveo da bi završetak sanacije stare prijedorske ceste trebalo da bude završen do kraja godine. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da će sanacija stare prijedorske ceste u banjalučkom naselju Dragočaj omogućiti bolje uslove za život mještana. Velika Britanija konstantno pokazuje neprijateljski stav prema Republici Srpskoj, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U Londonu jučer Dom Lordova priča o Republici Srpskoj da je loša, a da sam ja najlošiji. Pričaju kako treba da radimo, a u međuvremenu im se ratuje u Belfastu, rekao je Dodik u Banja Luci. On je podsjetio da je Republika Srpska uspjela da na međunarodnom planu rehabilituje neke stvari. Teheran je odlučio da zatvori Ormuzski moreuz za sve brodove nakon novih američkih napada na Iran, saopšteno je iz oružanih snaga Irana. Međutim, centralna komanda SAD-a tvrdi da trgovačka plovila nastavljaju da prolaze. Nakon američkih udara na Iran, Teheran je izveo raketne napade na američke vazduhoplovne baze u Iraku i Jordanu. Centralna komanda Pentagona juče je objavila da je pokrenula napade na Iran po nalogu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Svjetsko prvenstvo u fudbalu počinje danas utakmicom Meksika i Južne Afrike od 21 čas. Na najvećem mundijalu u istoriji nastupit će 48 reprezentacija, a bit će odigrane 104 utakmice. Titulu će braniti fudbaleri Argentine. Reprezentacije su raspoređene u 12 grupa sa po 4 tima. U osminu finala plasirat će se po dvije najbolje selekcije za svake grupe, kao i 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Grupna faza trajaće do 27. juna, nakon čega slijedi nokaut faza, a finale je zakazano za 19. jul. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka jugu, lokalno su moguće i nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša, u ostalim predjelima uglavnom suvo uz djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske. Hit dana Radija.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo...
0: Od avgusta veće plate i penzije u Srpskoj. Vlada usvojila prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu po hitnom postupku.
1: Počela sanacija stare prijedorske ceste u Dragočaju, vrijednost radova 1,2 miliona maraka.
0: Dom britanskih lordova danas o situaciji u BiH. Neprihvatljivo britansko uplitanje i koncept BiH Alije Izetbegovića, ističe Dodik.
1: Trump otkrio karte, želim Iransko ostrvo, Harg, njihovu naftu i gas.
0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo počinje večeras u Meksiku, Sjedinjenim američkim državama i Kanadi.
1: U Srpskoj oblačno sa kišom i pljuskovima, sutra razvedravanje. Od 1. augusta pa do kraja godine u Republici Srpskoj će biti povećene plate za još 5%, istakla je ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović nakon sjednice vlade Republike Srpske na kojoj je po hitnom postupku usvojen prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu. Iz vlade najavljuju i veća izdvajanja za penzionera, 31,2 miliona maraka bit će izdvojeno kao jednokratna pomoć najstarijoj kategoriji stanovništva. Povećanje rebalansom planirana su i za boračke kategorije, ali i za obrazovanje. Poslušajmo Darka Đurića.
2: Veće plate za radnike u Srpskoj bit će od 1. avgusta, najavila je ministarka financija Zora Vidović. Još jedno povećanje plate dokaz je, kaže ministarka, odgovorne politike.
3: Rebalans koji smo kreirali, koji je danas bio i usvojen na vladi, znači budžetski okvir iznosi 8 milijardi 525 miliona, veći je za 1 milijardu i 116 miliona u odnosu na budžet za ovu godinu ili 15%. Plate se povećavaju u dva navrata. Prvo je bilo povećanje za aprilsku platu 5%, a od 1. augusta, znači za avgustovsku platu pa dalje do kraja godine, bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%.
2: Prijedlogom rebalansa budžeta značajna sredstva bit će izdvojena i za penzionere.
3: Penzije će se povećati od augusta mjeseca za 3,55%. Također planirana isplata jednokratne pomoći za penzionere koja ukupno iznosi 31 milijon i 200 hiljada. Penzioneri koji imaju ispod prosječne penzije dobit će 120 maraka pomoći, a penzioneri koji imaju iznad prosječne penzije dobit će 80 miliona.
2: Za boračke kategorije također ocjenjuje Vidovićeva, predviđena su dodatna sredstva, a kako ističe, više novca obezbijeđeno je i za obrazovanje i kulturu.
3: Za boračke kategorije bit će isplaćeno 618 miliona maraka, više za 42 miliona u odnosu na ono što je predviđeno ovim budžetom, a vi znate da je budžetom predviđeno 100 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Za obrazovanje i kulturu isplatit će se 825 miliona maraka, 10,4 miliona više nego što je planirano budžetom.
2: Rebalansom budžeta potvrđeno je da institucije Srpske nastavljaju da rade na poboljšanju životnog standarda svih kategorija stanovništva, rekao je premijer Savo Minić. On je govorio o zaduženju navodeći da je ono opravdano jer će sredstva biti namijenjena za investicije.
4: Zaduženje Republike Srpske je na onim standardima koji su rijetki u okruženju. Naravno da pratimo apsolutno na likvidnost, ali došlo je vrijeme najavljenih investicija i sa ovim infrastrukturnim projektima to mora biti dosta, dosta veće i to će upravo biti ona efektivnost koju ćemo sada imati na terenu. Ja se iskreno nadam da naše lokalne zajednice u koje smo pripremili investicije od preko 600 miliona konvertibilnih maraka imaju spremne projekte, takav je dogovor bio sa njima.
2: Na sjednici vlade bilo je riječi i o pripravničkom stažu, ministar rada Radan Ostojić.
5: Skraćivanje roka pripravničkog staža kako za lica koji su završili visoku stručnu spremu, do sada je pripravnički staž trajao godinu dana, u novim zakonskim rješenjima skraćuje na 6 mjeseci, što se tiče srednje stručne spreme, to jest za njih je pripravnički staž bio 6 mjeseci, ovaj rok se skraćuje skraćuje na 3 mjeseca.
2: Prijedlogom rebalansa povećane su subvencije za Željeznice Srpske za još 35 miliona maraka, za roditelje negovatelje koji su mjesečno primali 256 maraka, a rebalansom budžeta primaće 800 maraka.
1: U banjalučkom naselju Dragočaj svečano je ozvaničen početak sanacije stare prijedorske ceste dužine 1700 metara. Vrijednost radova koje će realizovati Putevi Republike Srpske iznosi 1,2 miliona maraka. Poslušajmo Milanu Đurđić.
6: Prva faza sanacije stare prijedorske ceste očekuje se da će biti završena u septembru, a završetkom prve faze očekuje se da će biti stvoreni uslovi za nastavak radova. Do kraja ove godine trebalo bi da bude završena cijela dionica, rekao je vršilac dužnosti direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković.
7: Procjena vrijednost radova je 1 200 000 maraka. Prva faza radova bit će 600 metara, dakle 300 metara iz ovog pravca i 300 metara iz onog pravca. Preostali dio ćemo raditi sukcesivno kako budemo rješavali imovinske odnose.
6: Predsjednik mjesne zajednice Dragočaj Daniel Dojčinović kaže da je savjet mjesne zajednice posljednje 3 godine pokretao inicijativu za sanaciju ove saobraćajnice, ali da od grada nije bilo konkretnog odgovora.
8: Zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku koji je obećao prošle godine da će se uraditi, kao što vidite danas se radi. Još bih spomenuo da ovdje postoji inicijativa za izgradnju vrtića u našoj mjesnoj zajednici, tako da je sad dalje do grada.
6: O zvaničenju početka radova prisustvovali su i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koji su istakli značaj ovog projekta.
9: Ja samo želim da potvrdim da će i drugi dio ove trase, dok se ovaj radi, biti riješeni imovinski odnosi i da ćemo nastaviti. To mijenja i način života ovdje i mnogo čega drugoga. U svakom slučaju, dakle, završavamo ono što kažemo, mi ćemo završiti.
10: Ono što me posebno raduje jeste da u jednom prilično kratkom periodu mi već vidimo realizaciju određene, dakle, završene određene projekte, ali isto tako i postoji jasan plan kretanja i po tome se već radi kad su u pitanju neki drugi infrastrukturni projekti važni za život naših mještana ovdje.
6: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je i osnovnu školu Desanka Maksimović u Dragočaju i tom prilikom uručio tablete za 3 najuspješnijih učenika ove škole.
1: Autoputevi Republike Srpske raspolažu sa mrežom od 111 km autoputa. Za Republiku Srpsku prioritet svih prioriteta je povezivanje Beograda i Banja Luke. Tamo gdje se završava autoput Rača Bijeljina počinje izgradnja 17 km duge dionice Bijeljina-Brčko. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine i predstavlja 6. veliki infrastrukturni projekat koji u Republici Srpskoj realizuju kineske kompanije. Opširnije Zorica Cvjetković.
11: Od Semberskog sela Velika Obarska preko Ljeljenče i Dragaljevca bit će nastavljena izgradnja novih 17 km autoputa Bijeljina-Brčko. Projekat vrijednosti 350 miliona maraka finansirat će kineska Exim banka. Tamo gdje nije izvršena eksproprijacija odlučit će sud, kaže direktor autoputeva Republike Srpske Radovan Višković.
12: Moram da priznam da i sudovi na neki način te predmete uzimaju po hitnijoj proceduri, tako da se ne čeka dugo, tako da ja očekujem vrlo brzo da bude 100% riješena eksproprijacija.
11: Brčko distrikt kasni, priznaje gradonačelnik Siniša Milić. Trase su dogovorene, kaže Milić, ali je neophodno sprovesti zakonske procedure. Smatra da trasa autoputa iz pravca Banja Luke prema Bijeljini nije idealna.
13: Mi smo insistirali negdje na jednom sasvim drugačijem rješenju koje bi značilo jeftiniji put, međutim druga strana, uslovno rečeno, Bošnjaci su tražili da taj autoput obuhvati i naselje Brka. Nama je iz ove pozicije najvažnije da autoput bude izgrađen.
11: Dionice koje spajaju Beograd i Banja Luku su Rača Bijeljina Vukosavlje Brčko i Bijeljina Brčko, čija izgradnja počinje u petak. Ova dionica uvezaće privrednike Semberije sa Lukom Brčko i željezničkim čvorom koji vodi u Europu. Predsjednik Privredne komore regije Bijeljina Branimir Andrić.
14: Imat ćemo tu jeftiniji, znači, transport, kako jeftiniji, tako i bezbjedniji transport roba za privredu. Imat ćemo jednu brzu komunikaciju prema Brčkoma i dalje prema Europskoj uniji.
11: Srbija planira da ove godine otvori svoju dionicu od Kuzmina do Rače, a Srpska da nastavi sa investicionim ciklusima. Na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj omogućeno je korištenje jednog tag uređaja.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik oštro je odbacio stavove britanskih lordova povodom rasprave u kojima su političke tenzije u BiH okarakterisane kao ugrožavanje mira, a on direktno označen kao krivac. Poručio je britanskim parlamentarcima da prvo sredi situaciju u Belfastu. Debata britanskih lordova održana je danas u parlamentu Velike Britanije. U prilogu Gordane Stanić.
15: Rasprava u Domu Lordova samo je stari manir imperatora koji umjesto da se bave sopstvenim problemima žele da dijele lekcije drugima, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik i dodao da oni ne mogu da pričaju o situaciji u BiH s obzirom na stanje u njihovoj zemlji. Neprihvatljivo je da se unutrašnja pitanja BiH miješaju Britanci koji su prihvatili koncept Alije Izetbegovića i njegove islamske deklaracije o BiH bez Republike Srpske i Srba, jasan je Dodik.
9: U tom konceptu nema ni Republike Srpske, u tom konceptu, kad pročitate islamsku deklaraciju, nema ni srpskog naroda, nema, on će treba da bude manjina i to on hoće sa onom pričom, građansko uređenje, bo kako građansko uređenje? Mi ovdje u Republike Srpskoj jedino moramo da gradimo srpsko političko uređenje, to je naše i nećemo od toga odustati. Svidjeli su to tamo u Sarajevo njima ili ne? Oni smatraju da smo mi ti koji treba kazniti. Dovode nam visoke predstavnike.
15: Britanski dom lordova danas zastupa politiku bivšeg visokog predstavnika u BiH, Pedija Ešdauna, koji je u svojoj autobiografiji izrazio želju za razgradnju Dejtonskog sporazuma i stvaranje države BiH po volji njegovog prijatelja Alije Izetbegovića, dodaje srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je istakla da je posebno licemjerno da se neko uopšte treba baviti situacijom u BiH, a predstavlja neki od domova određenog parlamenta negdje na svijetu.
10: I to na način koji je priručno reći obmanjujući, način koji je tendenciozan i ciljano usmjeren protiv Republike Srpske, protiv SNSD-a, protiv Milorada Dodika, najčešće pojedinačno. Prema tome samo je dovoljno da pogleda šta je politika, dakle je napisana u toj autobiografiji Britanaca. Taj Britanac je bio ovdje, boravio, bio ponašao se na način da je mijenjao zakone, sankcionisao ljude, ostavljao naše ljude bez ličnih dokumenata, maltretirao nas na svaki mogući način.
15: Dodik je podsjetio da se rasprava održava na inicijativu baronese Arminke Helić, koja je od britanske vlade zatražila procjenu političkih i sigurnosnih prilika u Bosni i Hercegovini.
9: I ona stalno gura tako neku priču, ne valja Republika Srpska, ne valja Milorad Dodik, mi smo kao neki zlo na ovim prostorima, u suštini ona je zlo što laže tam te jadni ljudi koji nemaju pojma ni gdje se nalazi Bosna i Hercegovina i Republika Srpska. I ona je nešto odlučio o tom.
15: U pripremljenom materijalu za članove Doma lordova navodi se da su posljednjih godina tenzije u BiH pojačane, da je primjetan uticaj Rusije i podrška Republici Srpskoj, kao i da su prisutne sve izraženije secesionističke politike. To, kako navode u izvještaju, usporava evropski put BiH.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da ono što danas zabrinjava mnoge zapadne zemlje, a u vezi sa djelovanjem iranskih struktura širom svijeta, nije nova pojava za Republiku Srpsku, te ukazao da su strani borci radikalne ideologije i centri moći iz Irana i drugih zemalja tokom proteklog rata pokušavali da oblikuju prilike u Bosni i Hercegovini.
0: Istakao je da je saglasan sa ocjenom da svako djelovanje koje podstiče ekstremizam, nasilje, političku destabilizaciju i ugrožavanje bezbjednosti država i naroda mora biti prepoznato i zaustavljeno. Ukazujući na radikalne ideologije u proteklom ratu u BiH, Dodik je naglasio da Republika Srpska o ovome ne govori na osnovu pretpostavki, već na osnovu sopstvenog iskustva.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je izmjene i dopune zakona o platama i naknadama institucija BiH. Predviđeno je da se osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine. Biće omogućena i retroaktivna isplata razlike u plati u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja budžeta. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Nikola Špirić rekao je da očekuje da će predsjedništvo uputiti budžet oba doma na usvajanje kako bi svi zaposleni mogli da konzumiraju pravo iz ovog zakona.
16: Mi smo danas ispunili jedan bitan preduslov po zakonu i zahtjev da zaposleni mogu dobiti retroaktivnu platu od 1.1. do 31.12. A bitan uslov zato jeste da se usvoji budžet institucija za ovu kalendarsku godinu. Ja vjerujem da će predsjedništvo biti na nivou zadatka i predložiti budžet koji će biti usvojen u oba doma kako bi se moglo konzumirati pravo iz ovog zakona. Bitno je da se i u predsjedništvu izbjegnu zahtjevi za budžetskim izvan zakonitim budžetskim korisnicima, jer će to samo odužiti procedura, nećemo usvojiti budžet.
1: A Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio je na današnjoj hitnoj sjednici zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je da ovaj akt daje šansu za pokretanje proizvodnje u zeničkoj kompaniji i sprečava nekontrolisani stečaj.
1: Vlada Republike Srpske, Narodna skupština, Srpske i sve njene institucije podržat će razvoj Bileće kako bi mladi ostajali ovdje i razvijali ovu sredinu. Ovo je rekao predsjednik parlamenta Nenad Stevandić tokom razgovora sa opštinskim rukovodstvom. Istaknuto je da u posljednje vrijeme stanje u Bileći se stabilizovalo po pitanju opštinskog budžeta i rada lokalnih institucija.
17: Male opštine moraju da imaju, da kažemo, sigurno socijalno staranje, zdravstveno staranje, infrastrukturu, poštansku, bezbjedonosnu, i da je to jedini način da ovdje ljudi se i dalje rađaju i da nam ne pada, da kažemo, broj stanovnika, broj prvačića, i sigurno da se to ne može desiti za dan, ali ako se dobro dogovaramo, a Bileća je, ima bogatstvo i u ljudima, njeni ljudi su svuda i po Beogradu i po svijetu, i siguran sam da i ovi koji su ovdje mogu da bude dio zajedničke mreže koja će, kažem, iduće vrijeme napraviti boljim ili najboljim danima za Bileć.
1: Predstavnici pokreta Sigurna Srpska najavili su danas niz inicijativa koje će u narednom periodu uputiti institucijama BiH.
0: Inicijative se odnose na smanjenje PDV-a na lijekove i osnovne životne namirnice, ubrzanje procedura na graničnim prelazima sa Srbijom, Crnom Gorom i Evropskom unijom, reformu Ustavnog suda BiH i okončanje prisustva stranih sudija u toj instituciji.
1: Nakon ove informacije idemo u region i svijet. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da će Srbija na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a u radu Haškog mehanizma istaći slučaj generala Ratka Mladića i poručio da pitanje njegovog zdravstvenog stanja prevazilazi svaki politički i pravni aspekt i tiče se prije svega poštovanja osnovnih ljudskih prava.
0: Vujić je istakao da Srbija ne dovodi u pitanje pravosnažne presude niti nadležnosti međunarodnih institucija, već ukazuje na potrebu da se u svakom pojedinačnom slučaju u punoj mjeri zaštite ljudsko dostojanstvo i osnovna prava. On je podsjetio da je Srbija iz humanitarnih razloga zatražila da se generalu Mladiću omogući liječenje u Srbiji uz pune državne garancije.
1: Kompanija MOL saopštila je da je uspješno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udjela u kompaniji Naftna industrija Srbije. Kako se navodi u saopštenju, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija bila konačno finalizovana.
0: Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže da dogovor između ostalog predviđa da ako Gazprom Njeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udjela u NIS-u, američki OFAC odobri transakciju, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija u NIS-u, što će državi dati dodatna prava u donošenju ili blokiranju važnih odluka.
1: Ponovo su se rasplamsala ratna dejstva na Bliskom istoku nakon američkih napada na Iran. Iranska vojska gađala je ciljeve američkih baza u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Orumski Moreus zatvoren je do daljnjeg. Sjedinjene američke države će u nekom trenutku u bliskoj budućnosti zauzeti iranski ostrvo Harg. Ovo je poručio Donald Trump. Kremlj poziva zaraćene strane na povratak pregovorima. Opširnije Milena Bjelica.
18: Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je najnovije američke napade, navodeći da su dvomjesečni prekid vatre učinili praktično besmislenim. Kao odgovor na udare na jug zemlje, uslijedili su iranski napadi po američkim vojnim ciljevima u okolnim zemljama. Uprava Persijskog zaliva potvrdila je da je Ormuski Moreus zatvoren do daljnjeg. Eskalacija sukoba može dovesti do novih posljedica po situaciju u regionu, ali i međunarodnu ekonomiju, upozorava portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, navodeći da je Kreml zabrinut zbog najnovijih dešavanja.
19: Zabrinuti smo zbog ovoga i pozivamo sve strane u sukobu da pokažu uzdržanost, kao i da se ipak vrate pregovaračkom procesu.
18: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Izrael intenzivno djeluje protiv Hezbolaha i da će bezbjednost na sjeveru zemlje biti obnovljena, kao što je to učinjeno na jugu.
19: Veoma snažno udaramo na Hezbolah, eliminišemo stotine terorista svake nedelje. Još uvijek imamo izazove, poseban izazov su dronovi, radimo na tome.
18: Interesi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela nisu uvijek u potpunosti usklađeni, a Benjamin Netanjahu je u nekim stvarima pogriješio, rekao je potpredsjednik Amerike J.D. Vance, odbijajući da precizira u čemu je to izraelski premijer griješio.
19: Premijer Netanjahu vlada zemljom koja je očigledno veoma blizak partner Sjedinjenih Američkih Država, ali iako smo bliski partneri, ponekad imamo interese koji su savršeno usklađeni, a ponekad koji nisu. Nastavit ćemo da radimo zajedno, ali tamo gdje se interesi razlikuju, Sjedinjene Američke Države će težiti najboljim interesima svoje nacije.
18: Američki mediji navode da je predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio da su ga visoki iranski zvaničnici direktno pozvali da zatraže obustavu američkih bombardovanja. Ipak upozorava da su Sjedinjene Države spremne da brzo prošire vojnu akciju ukoliko Teheran uskoro ne potpiše sporazum o okončanju tekuće krize.
1: Banja Lučka policija pod nadzorom tužioca okrunog javnog tužilaštva aktivno radi na otkrivanju lica koje je jutros u kontejneru Banja Lučkom naselju Laušu bacilo raketni bacač Zolju, do čije je aktivacije došlo prilikom odvoza smeća.
0: Iz policijske uprave Banja Luka apeluju da se građani ponašaju odgovorno, te da oružje ili minsko-eksplozivna sredstva ne ostavljaju na javnim mjestima, već da pozovu nadležnu policijsku stanicu ili Republičku upravu civilne zaštite kako bi iste bezbjedno uklonili. U ovoj eksploziji nije bilo povrijeđenih.
1: Maloljetno lice iz Banja Luke pucalo iz puške i povrijedilo dvoje vršnjaka u naselju Prijakovci, saopšteno iz Banja Lučke policijske uprave.
0: Policija je utvrdila da je maloljetnik u porodičnoj kući pronašao pušku ručne izrade, a potom pucao i ranio dvoje vršnjaka koji su nakon toga zbrinuti u Univerzitetskom kliničkom centru. U saopštenju se dodaje da je nadležnoj policijskoj stanici juče popodne prijavljeno da se u mjestu Prijakovci dogodio incident u kojem su dva maloljetna lica zadobila povrede.
1: Na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac kod Bijeljine potvrđena je afrička kuga svinja. Ovo je prvi potvrđeni slučaj bolesti u Republici Srpskoj nakon 8. januara ove godine, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Odmah po potvrdi bolesti nadležne službe sprovode istraživanje i pojačani nadzor na terenu. Dražen Glišić.
20: U domaćinstvu Milorada Mičića u selu Gradac nakon potvrde bolesti započelo je preduzimanje svih propisanih mjera u cilju suzbijanja i sprečavanja daljeg širenja zaraze.
21: Zamontala temperatura, došao veterinar, normalno udario injekciju, drugi dan bacila prase u dva mjesta suprasnost. I to je to, i treći dan manjkava, što je zakupo, normalno kako treba.
20: Imajući u vidu i nepovoljnu situaciju s afričkom kugom svinja u Srbiji i Hrvatskoj, ministarstvo poziva sve uzgajivače da biosigurnosne mjere podignu na najviši nivo. Slobodan Petrić, Udruženje svinjogojaca Republike Srpske.
22: Ministarstvo je posle onih slučaja od prije 3 godine propisalo jasna uputstva, dalo nam i subvencije da možemo da ispunimo te uslove, znači to je strogo pridržavanje biosigurnosnih mjera.
20: Mjere koje su institucije i proizvođači zajedno sprovodili u proteklom periodu dale su rezultat i omogućile oporavak svinjogojske proizvodnje na nivo prije izbijanja afričke kuge svinja 2023. godine. Zato odgovornost i oprez moraju biti na najvišem nivou. Negoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo.
3: Naše službe na terenu čine sve, znači da ne dođe do širenja bolesti, ali ono što je važno reći u ovom trenutku, prema informacijama koje smo dobili od naših nadležnih inspektora, radi se o imanju na kome svinje nisu bile obilježene. I te svinje nisu uopšte bile vidljive u veterinarskom informacionom sistemu, znači ne zna se njihovo poreklo.
20: Slobodan Petrić, Udruženje svinjogojaca Republike Srpske.
22: Dobra je stvar što je duže vremena nije bilo ovdje, ali to je vjerovatno iz razloga što smo se mi kao uzgajivači možda malo opustili, jer moramo biti svjesni da je taj virus nije prošao, da će on biti do vijeka prisutan na ovim prostorima.
20: Ministarstvo očekuje od lokalnih kriznih centara, veterinarskih organizacija, inspekcijskih službi i jedinica lokalne samouprave maksimalan stepen angažovanja i punu koordinaciju u sprovođenju svih mjera kontrole i suzbijanja bolesti.
1: Kultura, predstava Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada proglašena je za najbolju predstavu 28. Teatar Festa Petar Kočić. Nagrada Korak u hrabrost, koju dodjeljuje žiri RTRS-a, pripala je Gradskom pozorištu Podgorica za predstavu Bollywood. U Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima večeras će biti održan koncert gudačkog dueta Natalije Todorović i Vanje Trubajić. Mirjana Grabiš.
4: Rediteljka predstave Gospa Nola Sonja Petrović nagrađena je za najbolju režiju, dok je nagrada za najbolje glumca pripala Nikoli Ristanovskom za ulogu Mišela Babića u predstavi Juna Zvezdara teatra Beograd. Bojana Milanović, koja tumači lik Gospa Nole, proglašena je za najbolju glumicu festivala.
5: Meni je jako drago da sam i ove godine na Teatar Festu. Ovdje sam već jednom, u stvari dva puta bila sa dve predstave, isto od rediteljke Sonje Petrović, i jako volim ovaj festival. Mislim da je vrlo značajan, jako dobra energija, dobra atmosfera, što je najvažnije, uvijek dobra selekcija.
4: Ovogodišnji Teatar Fest i ove godine je pokazao da je Banja Luka jedan od regionalnih centara kulture, naglasio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
23: Sama činjenica da je ove godine na samom teatru bilo niz prestižnih teatara, naravno veliku zahvalnost dugujemo i organizaciji Narodnom pozorištu Republike Srpske ovdje u Banja Luci.
4: Umjetnica Natalija Todorović ističe da će publika večeras na koncertu u Laktašima imati priliku da uživaju u kvalitetnom umjetničkom sadržaju i jedinstvenom spoju violine i violončela.
24: Ali kako se bude bližio taj nekakav kraj repertoara, počet ćemo sa klasičnim dijelima, pa na sredini negdje filmska i autorska dijela, ali i jedan mali dio Vanjinog opusa, pošto nam ona voli tu etno muziku, tako da je uradila je par aranžmana poznatih pjesama za tu kombinaciju.
4: Koncertom Patrijaršijskog hora Hrama Hrista Spasitelja pod vodstvom Ilije Tolkačeva u Banja Luci večeras počinje dvodnevna manifestacija Dani duhovne kulture Rusije.
1: Svjetsko fudbalsko prvenstvo počinje večeras utakmicom Meksika i Južne Afrike. Aleksandra Perić.
25: Jedan od domaćina Meksiko i Južna Afrika otvaraju šampionat duelom koji se igra u 21 čas. U 4 časa iza ponoći po našem vremenu snage će odmiriti Južna Koreja i Češka. Na najvećem mundijalu u istoriji nastupit će 48 reprezentacija, bit će odigrane 104 utakmice. Titulu će braniti fudbaleri Argentine. Fudbalski stručnjak Slobodan Starčević.
26: Francuska i Argentina kao finalisti zadnjeg svjetskog prvenstva u Kataru su pokazali da imaju i dalje intenzitet, imaju i dalje ritam, imaju i dalje kvalitet. Mi uvijek treba da imamo na umu da je Španija veoma dobra reprezentacija koja igra dobar takmičarski fudbal, ima odličnu ligu koja je iznjedrila veliki broj kvalitetnih pojedinaca, i ja kažem, ja volim uvijek reći Nijemci koje ne smijemo zanemariti.
25: Zoran Prnjatović, sportski novinar Televizije Republike Srpske.
27: Da je Jamal spreman, da se nije povrijedio, rekao bi odmah da je Španija najkompletnija. I Rako je igrački, trenerski. Engleska ima fenomenalnu ekipu. Kod Engleske uvijek nešto ali. Francuska, to se svi zaboravaju. Francuska ima tako potentan napad, gotovo nemoguće, sa Mbappe na čelu. E sad, taj Mbappe donosi razliku, ali isto tako i donosi probleme. Očigledno sve ekipe imaće iste probleme, da malo ego je smire i da postane ekipa.
25: Biće ovo posljednji nastup Lea Messija, Cristiana Ronalda i Luke Modrića, igrača koji su obilježili proteklu deceniju svjetskog fudbala. Reprezentacije su na šampionatu raspoređene u 12 grupa sa po 4 tima. Na ovoj smotri debitovaće Zelenorska ostrva, Kurasao, Jordan i Uzbekistan. Poslije 52 godine na mundijal se vraćaju Haiti i Demokratska Republika Kongo. U osminu finala plasiraće se po dvije najbolje selekcije svake grupe kao i osam najboljih trećeplasiranih ekipa. Grupna faza trajaće do 27. juna, nakon čega slijedi nokaut faza. Finale je zakazano za 19. jul. Očekuje se da će FIFA kroz TV prava, ulaznice i sponzore prihodovati rekordnih 11 milijardi dolara. Organizacija ovog turnira koštaće oko 12 milijardi, što ga čini drugim najskupljim ikada i za 120 milijardi dolara koliko je uložio Katar.
1: U Srpskoj oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, sutra razvedravanje, meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Temperature vazduha od 14 časova, Drinić, Kneževo i Mrakovica 10, Han, Pjesak 11, Mrković grad 12, Sokolac 13, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Srbac i Srebrenica 14, Doboj, Novi grad 16, Čemer 19, Kalenovik 21, Višegrad 24, Gacko i Rudo 25, Foča 26, Bileća 27 i Trebinje 29, Celsove stepeni. Oblačno i svježije uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na jugu sunčanije uz promjenjivu oblačnost i toplo. Tokom dana kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka jugu. Lokalno su mogući nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša, u ostalim predijelima uglavnom suvo, djelomično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Sutra ujutro pretežno vedro i svježe. Na istoku oblačnije ponegdje uz rijeke i po kotlinama moguća je magla. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Uveče na Lučeni na sjeveru, a u ostalim krajevima bit će vedro. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu do 15, u višim predijelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 18 na jugu zapadu, 26 na jugu i sjeveroistoku.
1: Dnevnik je završen, slijede važnije vijesti.
0: Od avgusta veće plate i penzije u Srpskoj. Vlada usvojila prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu po hitnom postupku.
1: Počela sanacija stare prijedorske ceste u Dragočaju, vrijednost radova 1,2 miliona maraka.
0: Dom britanskih lordova danas o situaciji u BiH. Neprihvatljivo britansko uplitanje i koncept BiH Alije Izetbegovića, ističe Dodik.
1: Trump otkrio karte, želi Miransko ostrvo Hargi, njihovu naftu i gas.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.
6: Hit dana radija.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
2: Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov.
0: I Dragana Mirković.
2: Hitaju me u mom kraju, koda ne znaju.
0: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Dan je ljepši uz radio Laktaši.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.